0: Nej, de två är offer.
1: En, två.
0: Sen är jag... Fan, jag ser dig. I'll be in route 2 in that bush.